I dam miksem stan an khasi gdais tu ka tu po no nanisipo nanisiko po to ni tukska CJWE